0: Kësërë të minje si në zoq minuti, këmini këmini aluat bej breakfast. Happy Friday.
1: Happy Friday o bonju.
0: Wasal il weekend sa flakhar. Mataja për në të kërë mund të shëjt wardin.
2: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
3: With Karina Pro Plan.
2: Bej.
1: Kollosh min nari të nejnë, kem fuq bej breakfast o kem fuq drive mi aj u. Marajin ħanibatu lil-ċaħad biex jara lil-ATP Nitto Finals ġewwa Turin, grazzi għal Purina Propen. Ovvjament, ħanibdew indaħlu il-finalisti minn next Monday. Ovvjament, tickets, flights, accommodation u kollox included għal żewġ minn niġri minn don't worry minn tix se tmur waħdek, aħna dejjem ħanibatuk ma' ċaħad. So jekk inti fan ta' tennis jew ta' fil-ċaħad, importanti li tismawna u ma titilfux din l-opportunità ġifieri għandkom. Chances kem fuq breakfast u kem fuq drive. Għaxum bata kellem zaġ finalisti u bazzum maqtir dettalli min next week. Immaħe. Mxamint t-tlifa.
0: Għalek important għafna rritismana matur il-ġurnata kolla. Grazzi għal Purina Pro Plan. Jista jkun li jintina rritnej li ġejt kull l-ewwel finalist tagħna. Good luck bira. Għana s-sani koblu għaddejn bit-throwback enormi għawni Britney Spears. Bonġo.